مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار علوا فاوا کمی الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ودار ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخرت دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروموں جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹمے دیون ادی تیمون دوہ گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کان دی ہدومے آدوگن کائولے اچکا بورے اتر نکرمے تندو حبورے اتر وجنما ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ ودار وفاوے امیہگ گاتا مہمان کو اتوجنما مہمان ٹکا وا حق تک ویے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون
1: میں راگا بروا حالت و تخفیم کے معنی کی تکو دن تجوید فی الحال تک کیا دیر انار بنفا انگیگ ایک کو فریف انا اتمے کی گتوگا صفا کو دیفا انار اہمی میں راگا تسرو ایگو تکنن تسرون والارض ربنا اہنو تسرون

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر بےفنوس دُڑھو کما باجر کمنگ دُڑھو مسلسلہ مڑنگ آ پروگرام بفنگنستین مم بدو کری اڑگن مری مت فادنان ادے دُڑھو صحت کی ہاس نیو مے اڑن میں مرگین اڑو ہا واہ کے ہم حقیقت گے تو ای اڑون میں دُڑھ صحت گتی بگن تو اڑون میں ہاسو کورم بین وا لنڈ دن ہاسو کور وینی اڑون میں دیری اڑم گا ورگین لنڈ دن تک کنڈا لا گم می اڑنی اے این کوم میں گولا کا ہمیں واسو وے وینی اڑون میں کی ہیو صحت گتی بای کا وگے ہیو صحت گتی بای کا وے وینی اڑون میں دُڑھ کما کورن جے کان کان کو گین ورگین کان تتن ہننا اے گے تیرے گا فوری ہمیں نیدی بینوں وے فوری ہمیں ہش گنڈا لبن جے کھانا بینوں وے ہش گنڈا کشٹت بینوں وے اے ائے کی گا امی فین دیا اچھی ہشگنڈ بینوں وا میں ورا فوری ہمیں لبے تو اڑگن میں مسے کے کورن جین اے ائے کی گا آرام بینوں وانے می ہوری ہا کم کی دُڑھ کمتی کا اڑگن میں دیری اڑما دیری تیبما اڑون میں گے کن کن ہاسو کورن اڑون میں می دورا دا مسے کے کورما ہیورا کو مسے کے کورما ایم میں بڑا بینوں وانے کانت تا اے متی بے فلون دُڑھ کمتی تیبے متی کورو من گندوا مسک کتو گا اڑگن میں اس کمسری کے ہیتر کم فور کو دینما اڑن میں دُڑھ می پروگرام می کنے سٹنی کڑو کڑے کڑے کے تیرے گڑن بات کو لانا